0: i via londene vær tånleikur og karusell, etnokjål og luftrætja og nekvur larmer. Nekv kjent anlit. Her vær fyrst av Ötlund Bastian politimeister.
1: Góan dagin, Tobias.
2: Góan dagin.
1: Og takk fyrir hetta afbera góa vekkuru. Og góan dagin, Sofía Moster. Það var nú hún alltaf tíuna í sinni vildu koma.
2: Já. Yeah.
0: Og svo rann politimeistarinn langur, tói hann hegi ekvilega negv að vera. Og via londinni var eisinni ein lúdil meður og eit bandini, við einum stórum elefanti som eit grosso. Hann var svo stórur að hann rakk lúka frá og negra og hælt upp. Og upp í að ritjunum voru fleiri sessir. Fitte gamle Tobias kjepte beinan vegin fyra ferasela til elefanten og bjóa i bæge sær sjálfum og hinum trimum en rujetur, meðan Pontius og meðan stó tjóraur vi eit træ. Tói klokkan lei móti fimm. Fóru folk að seta sig á bantjinar framan fyrir hinn gamla leikpadlin, tói nú fór framsöyningin kjött að byrja. Tommy og Camilla og Sofía Moster og Tobias settust á fyrstu rör. Tói, Tobias skuldi lúttæku í sænginum.
3: Hýri sýta við vera hælt vel.
0: Og Sofía Moster ver sýur eisinu vorin svo blúi og að lúta. Bænt áren sýningin skuldi byrja kom politímeistarin yfir að fyrstu rör. Han sa ett sinter uppskakar ut och säger vi Sofía Moster
1: och goa frikvel Sofía ter hentar rävliga jag sankar inne ochkar i vår så has att hon hever icke ein tona i kroppen och nasar kunde tyn icke sunnke ein luttland sank i stäin fyre
4: nej
1: och ju gerte det vill det vara så honaligt
4: nej ett ober ein sank och han huskar icke her
1: och ju Her huska allir sanger, bæði glæðir og syrgjulegir. Sýnu, ja.
4: Nú, ja. Svo syngi minn. Men það var vestja tíun. Því sangurinn huskar ekki hér.
1: Og tusind takk.
0: Segir politímeistarinn glæður og fróður. Leip upp á leikpallin, tóa í tjaldi til viks og let svo framsýningin að byrja.

Lea Eibjörg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vi tjanna, og vi gleder okkur að suja di aftur að padli i fyrirjón, Lea Eibjörg. Og Jóa hesa fyrir tjörd Högne Fagraberg, og vi sendt aftur beinleis ur Studio 5 om eina vike.

Chris, en tónleikalí ungdoms cheekmynd við stöði í 1988 nujaltrus, ta ungdomarne finnst í transistorradio og kundi njóta tónleik og frutt. Og leirjakkar var nokk nýttur eisne. Ein af þessum brúlkrimdrönjun, John Travolta, etla Danny Zuko verið hann som Sandy Olson forelskar sig í að sinni sumarferi í Kalifornia. Og hann en heldur naiv og ung genta som kjött ser að Danny ekki bara vil nýta sinna tói til hana hér í löfunum. Thomas Hattner verið nøttur að velja hana til, etla frá. Henda Sandy Olson en vökur genta í Australia og som frálaugja verið partur af ungdomsungkurvunum í þessum stað í Kalifornia her Danny Zuko búir. Men hon verið eisni happa. Ära gentur som trusti hana nýjur. Talan om Pink Lady spottjum vi Betty Rizzo og Otta og ég heldur Sandy bara vera og nokkva til góa. Ja, og góa. Og gefur henni nutja navni Sandra D. Hesson en avis meiningui. Det en tilsýping til sjónlokakvinna Sandra D. Og ég var höfusleikar í filmnum Imitation of Life frá 1990-tjóltrus. Just sem ári som grísgóngtun sett að færa fram. Og lad dig bare begynde med ironien af Pink Ladies om Sandra Dee.

Það voru John Travolta og Jeff Conaway sem sungu höfusrutnar og ég spelta Grease Lightning. Conaway hei filmlæklúdun som Kennicky og ég frutja í við Rizzo. Og að tæmum tóa nújur til Grease Lune og spelti mæta tónlækarar. Ég kan nevna bassistanar Mike Porcaro og David Hungate, gitaristanar Jay Grayton og Lee Rittenhour, eins og John Farrar spelti gitar. Han framlæði eisen til flesti að hann nújur lune. Nesta lötan verið utan Travolta, Edla og Olivia Newton-John. Fyrir að gefa breiðari fætana á Grease soundtrack nun hef ég hú að spela annan tónlæk frá Grease som vel lúsur poppun som hann lúrta eftir í USA sent í 50-arnum og 60-arnum. Og það verið við einan og sama bolti, Shanana, som spelar sex lög á tvúi LP-platni og í gífum verið út við tónlæki frá Grease-filmunum og hóra trúitara. Það som Shanana byrja við eitt tökulega. Efter utgave 1931 fikk annar bolkur The Marcells et stort hit vi som sannsje. Men ta var eisne talan om tøkulea. Toi Rodgers and Hart skriva i Blue Moons og Tullia som i 1934. Og i Grease ganga Shanana fyrir at vera Johnny Casino and the Gamblers.

Við hørt og Daryl Worley við sænsnun Have You Forgotten som han sjálfur skrifaði sem að við Win Warple. Sangren kom út av året 2003, halvt annað ár eftir 9-11 og snur sig meira krutje í Afghanistan og herr Daryl Worley spyr þeir longu hafa glömt það som hendi í september 2001. Sangren gjørðist að størst hit, loa fyrsta plossi og Hot Country Songs í Sjævíkir í april og mai 2003. Til rikki verið svo nekvað hort til Daryl Worley, þess einastu árinni, onkur steklu komin, men ongin heldar utgáfi komin frá honum síðan 2019. Við hafa hort Alan Jackson sunnki Sjeltsin som folk upplifdu og nú Daryl Worley hvossu folk hafa lindu til sjött að glöyma slukar ekvistlegar hendingar. Við skulum nú høyra ein tríja sang og hér sinns nú sig vræjina í við það som hendi. Við høyra Toby Keith, Be Courtesy of the Red, White and Blue.